Mitë din bosë, stu vjende të dokë, të vaqë që na fodë. Rimë go kosë, gë sabi vuduro, pasatë dhe se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.